0: He do te len ko e Mary Tetso he i he hua onko o.
1: A pa kaf ne so ko intitia. E kani kulu ku yesi tsonta ne thai ni je. Kha se ya wal tru he i lin he Georgi ku tsaran na lwa na tsila ku tsi bini je. Nda ku yesi a pa Saying Gregor said in a song, yet in a natty. Eat a sontanic, no gre, 10 day drin with chinny. Yat hugo, ne sonko cote, ralesson in a fray. And a tree sars on ye caco cacu, you a tossy sinny say, you know. Cacurishi. Cacurishi, that ye caracani, contacane, unico, a megana, tata. Slagona, a pay week, quella. And that did a patani, the Nitsakuinti, Beke shun lined ele, Sontane son, cookie dira. Cano trees are so a patani, tani quinti, son, son carriage. Son, you win, brother. Canicula carpa, ne son, the Nitsakuinti, tani new itiniga, tani, could see dick honey, in toying day. Τα κοντε γαχανί γουλα γιονέγω να χεκοίντε. Καίγι κανί σόνι βιτσινί ατήρα λάθαρπε καβί κέντε λάθαρε να χιτσικό τε χένιδε. Κανί κουλού τε τάνι τάνι κοίντε σι πήγε σολκό τίπ σον σον σον σον λίτσι καλέ τσο τί καλέ πελε τίπ τάνε όγω σε ήγε κοίντε απα. And they a boo little honkani thought, a suitcase cani thought, na yiri she trees. We cool you will have a sick or galactic gate being known that I've seen ye gate divi garish on there. Good thing. Dark a bug good deal, I won it. He will put out a yigante, sega son ye late. Canuco did a ye cut the chin tas long, long, long the chin tas at there. Netzeleko, Galagere, Tali, where he was a dishinta. A pa, a mahe. A cool ye, three, no good tea, dear lagonte. You congola, gule, prelude, ye son begarine, got a yeet, teaching thousands of nation. Sinning why you disagree, begare, surely. Hanukulu, the net hot and not the new army dishing tagita, teaching thousand. Yes, on that net, I did. Clear. And that's how the dishing tower. Not a day. Not a day that I cut the dental palace of the national night there. I left with a natural diggy then, and that Bernard Ama Pike can a goodly. Clear. Can you not hear me say? That did a clean ties or that cooked the trees I. In talk on a hinagiri in a hinti what did we learn a hiniso? A tare wag nikinti no polnaki pila huangaguni tuninita. It was a ku a pa in kala kala ne so quiet taiku. You will a sinka, dishin taka netta. Yat a sin a quang a netta say you name, then the only nadly kaya say. A pakayas a tart of sitting in la siniso. I see he can a unit a sitting in a living. Net silly, but the car joint. Juninas in dead la yugula. Continents, no palace on Joe. No palace on you. At the at la mabet, Tarika, you know, we are good, dear good, and so good, dear. With your tea, her heart, a good dinner, gachi. Dishinta. Cotena did it. The Yanane Tarili good deeds again. Yugula Zati. In Norman Gotsewa, Yugula, the next song that ye nicking into a question. And a Yugula fog, fart in the Janin Chili honey, honey, and the Kunane as in the day direct. And Trees are гүүр лайна зэрэг гэдэсэн эггүй хөөнэт тоот я баг гохан анэт да трийса анэ аси цага хийд нэл лана нэл эгөөс фа фаи нас интэл хон хагаши э оны трий лигито э консна зэрэгт тэ югла хоогар гашин хоогар нас интэ цитэ гот нэвил лажад аси цинтэ дэ нэ гонхлэн хэнта гүхэ юни цитэ итэ гүхэ юни цитэ итэ да хэтэ цитэ үлэ хөдэ цитэ агитэ та кижилэ бэнар хэ бэчо ихэ дэ тон мама гитэ хэнта цитэ хани да синли фарэ сюка кантога да сисле хона гүти хэнта хани тэнэ онай кини ка хэ цитэ зинда эя карэ лакэтэ то хэжа ка хуне цитэ хожэтэ дэ гоинтила хэнта карэ лакэ цитэ сэнэ хэ сонда го тадэ нэвэна хэнта цитэ карэ лакэ яги ви тэнда нэ чэтэ со ни се фал я ти ти э ти чин та цо ти нэ го ал тэн тэнэ кани ке дитэ Хэтэри чин та даси коне сори ди ту тоси сури татя эту тоси даси бета алехани канаки ти хэтэ хинне даси коне сода коне со диери ди крисмас кенде крисмас ке цени валенте нанаси ни люна цени люсо косен най таге кула и сене кула Хэзээ зээ күгэгэ нагэрэй лүнэ вээчэн. Карай чаадэ мэгэ гуэнэ суайдэ. Ла хун тюгэ лау лэ. Да сэн цэн тэвэ уна дэзэ гуэлэ. Куэнэ. Хэнда ва вээчэ гуэнэ сонтэ. Хэнлэ ду ду дуэ данэхтэ. Данэхтэ хай гуэзэ. Игуэзэ кларэдэ. Да и тэнзэ дэзэ дарла. Да сэгэрэ гэдэ дэнэ жай гэнэ. Ягэнэ жудла хун. Айуна сиханика лаке итеда коней чинке цэдэ икуэла инте. Хэнта тае тае тинта хацэйте заата син цинке цэгэ юле. Эко цэ эко як салати е трингна цэйте. Трингна цэйте як салати е бичуэ. Уилле. Эко цэ чуна цинте ла хон гачи. Гачи хат ая ха. え、そうかにがかち。かちこなでじゃ。え、これか、たねて、か、かねちゃかなこの1940、47、48から和語で地震たざてや。ね、それこそ。え、これ1949年地震なぜじゃ。 고제 1950에가 스쿨고 계체 에카르톤데 내가 아이디어 에카 16 나히니시니 후르카 16 17 후야 쿠예소 네다니스 데 내가 아이터가레 가니게 저래요나 나카 스쿨 스쿨 에 저거라 후이데 카 1950 스쿨고 계체 근데 이 미스터 카라고라이초 데 내가 왜다고 Энда скулгуцэ зэрэхвэ. Халэ. Халэ гуцэ. Хэ хай уна кэ хай тани зо. Скула зэдэ. Та тэнэ тэ на хи гам тэ нон тэ нэ тэ. Бэгэ зэрэ юлани. Энда ка 1715 ку ягит. Хэ тэ зонтани хэ сон хай тэ. Энда энда кан хэ гай гэ нэ тэ да ку та скула на тэ. Зонтани ку лэ на хэ ла хуа тэ. And back and I think that Kuya Pa 19 Danete a car for Ka 19 Danete so ni kwa beta wilaja beta beta ne so laja and that yeta na na tika ho ka ti le beta kwa beta kon wilaja ha ti da yeta hi ka ki ha chu
0: ila telen ko Mary Tetsu he e ya huya on